0: jadi kan itu kan
1: ya udah kok jadi teks sama mbak
0: sih
1: iya kok jadi suka sama mbak nih
0: Mai ini
1: bener
0: Mai iya, iya. Si Mai
1: Mai
0: Sorry, dear.